0: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se mi smo sreli prekasno. 99,1

za vaše dobro raspoloženje. Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio Banja 2.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.

0: Banja dvojka.
1: Banja dvojka.
2: Ko se s nama druži, život mu je...
3: E, tamo to ne kapu.
4: Ne.
5: Daj ga,

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od kog radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Folk radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
3: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici raspravu o nepoverenju vladi nastavljaju u 10 časova. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom, predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Poslanici opozicije iznali su juče kritike na rad vlade Đura Macuta, ali i na račun pojedinih ministara. Drugi dan vanredne sednice Skupštine, na kojoj se dakle raspravlja o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi, obeležen je oštrom polemikom između vlasti i opozicije. Putnički kruzer Viking Ulur, koji plovi pod švajcarskom zastavom, nasukao se na Dunavu kod Salče u rumunskom okrugu Mehedinci zbog izuzetno niskog vodostaja. Na brodu se nalazi 186 putnika i 52 člana posade. Granična policija je počela sinoć evakuaciju putnika sa nasukanog broda. Povodom slučaja vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi u Mrčevcima, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da nalazi Višeg javnog tužilaštva u Čačku odbacuju navode o seksualnom zlostavljanju, ali da se dogodio neprimeren oblik ponašanja i da su preduzeti odgovarajući protokoli. Na lokaciji u selu Mali Kaluđer kod Zubinog potoka danas su počele iskopavanja zbog sumnje da se na tom mestu nalazi masovna grobnica iz rata na Kosovu, a preliminarni nalazi ukazuju da su pronađeni posmrtni ostaci ljudskog porekla, saopštili su nadležni u Prištini. Na terenu su angažovani pripadnici kosovske policije, Instituta za sudsku medicinu, vladine komisije za nestala lica i misije Eulex, koja pruža bezbednost odnosnu podršku tokom iskopavanja. U područjima koja su najugroženija usled epidemije afričke kuge svinja, zatvoreni su pojedini prolazi kroz šume. Na ulazima su postavljene infatoble kao i dezinfekcioni punktovi. Kako bi se širenje virusa sprečilo, zabranjeno je brati šumske plodove i voditi domaće životinje na ispašu ili brst. Po povratku iz šume pre ulaska u kuću, obavezno dezinfikovati odeću, obuću i mobilni telefon. Vesti sveta. Rat u Ukrajini. 1617. dan. Predsjednik Ukrajine Zelenski saopštio je da je sa predsjednikom Trumpom u Vašingtonu razgovarao o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za PVO sisteme Patriot. Putin izgubio inicijativu, tehnologije i inovacije odlučuju u ratu, kaže Zelenski. Netačne tvrdnje o mobilizaciji, imamo dovoljno ljudi u vojsci, poručio je Dmitri Medvedev. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštava da je Iran pokušao da iznenadi napad na američke snage na Bliskom istoku, ali da su sve rakete presretnute. IRGC navodi da su pogođena tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala upozorenja i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormunski Moreus. Vesti iz sveta sporta. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je pred revanš meč protiv Alarna da je za njega svaka utakmica bitna i dodao da će tražiti od svojih igrača da budu koncentrisani. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u sredu, to jest večeras od 20 časova Alarn u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. I prema najavama meteorologa, danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slabi umeren vetar istočnih pravaca, najniža temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Gentlemen. Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
6: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
7: Please welcome.
6: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
5: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj Banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
8: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
9: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
10: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
11: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
12: To je meni sve u životu.
13: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
14: Banja za vaše mobilne telefone.
13: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
6: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Poštovani slušalci, trenutna temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji 18 stepeni Celzijusovih i od ranog jutra nas je umilo sunce u našoj miloj banji. Vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha iznosi 83%, vazdušni pritisak 1024 milibara. Vetar nam duva promenljivog pravca brzinom od 4 km na čas. Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 35 stepeni. Sutra također sunčano i toplo sa najvišom dnevnom do 36. Petak nam donosi najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, a u subotu 1. avgusta sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 stepeni Celzijusovih, lokalno i oko 40 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije. Dakle, početak toplotnog talasa na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature danas, sutra, u petak. A prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalne dnevne temperature oko 40. podeoka na Celzijusovoj skali. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa maksimalnim temperaturama u intervalu od 20 do 24 stepena. Na kraju prve dekade avgusta povećat će se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja radi ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite vaš termin na 069-227-6871.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka. Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Poštovani slušalci, usled očekivane biometeorološke situacije, naročito oprez se danas preporučio je kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze. Na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj, a dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova, kojih trenutno ima na pojedinim deonicama autoputeva. Prema informacijama Putevi Srbije, izdvajamo najznačajnije radove. Na Mokroluškom brdu, na ulazu u Beograd iz pravca Niša, u toku je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana u vremenu od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Do 31. jula od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije na delu autoputa Petlja Lajkovac, Petlja Pakovraće u zauzeće zaustavne trake. Do 31. jula također na autoputu deonica Takovo Pakovraće u smeru ka Čačku saobraćaj se odvija uz neizmenično zatvaranje preticajne i zaustavne trake. Na autoputevima broj 1 i broj 5, deonica Petlja Pojate Ćićevac i Petlja Pojate Kruševac, od danas do 3. avgusta izvode se radovi na geotehničkim ispitivanjima, ugradnji zaštitnih poklopaca i izradi betonskih platformi. Saobraćaj se odvija u zauzeće, zaustavne trake i regulisan semaforima ili preusmeren na slobodne saobraćajne trake. A danas su počeli radovi na asfaltiranju na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Leskova ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozit će se prema privremenoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Podsećamo i na obustavu na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačić. Vozila se preusmeravaju na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije, zadržavanja i danas mogu biti promenljiva na onim frekventnim prelazima Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo i Gostun, a na kojima se trenutno ne čeka duže od 20 minuta. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećen put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam si ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se svakako preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze na autoputevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju. U oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj. Dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistike d.o.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistike d.o.o. Vrnjačka Banja, uz srećan put!

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

8 je sati 58 minuta ili ti ostalo nam je 2 minuta do 9 časova. Evo, sreda je, poštovani slušaoci, 29. jul 2026. godine, novi dan pred nama. Vrnjačka Banja nas ovog jutra, evo, dočekuje sa prijatnih 19 stepeni. Pa naš predlog je da iskoristite ovu svežinu jutra, jer nas tokom dana očekuje onaj pravi letnji ispit. Meteorolozi nam najavljuju temperaturu do 35 stepeni, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava da je pred nama dugotrajan toplotni talas koji će potrajati i narednih dana. Zato, gde god da ste, da li na poslu, u polju, na putu ili kod kuće, ne zaboravite da pijete dovoljno vode, da izbegavate boravak na suncu u najtoplijem delu dana i povedite računa, poštovani slušaoci, o najstarijima, o deci i svima kojima vrućina najteže pada. Pozdravlja vas prepodnevna dežurna ekipa Radija Banja Dvojka i neka vam ovo jutro donese dobru energiju, osmeh i lepo raspoloženje. Mi smo tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, da vas pratimo uz najlepšu muziku, zanimljive priče i dobro društvo. Dakle, želimo vam prijatnu i uspešnu ovu sredu, budite uz nas. A mi ćemo se, naravno, potruditi da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju s pomoć najbolje muzike prenesemo na sve naše slušaoce i da obećamo i danas da ćemo se maksimalno potruditi da radimo što bolje i odgovornije. To bi bilo to što se tiče priče za ovu prvu najavu za danas. 9 časova, mi vas pozdravljamo iz centra Vrnjačke Banje, iz našeg studija. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, i zdravo nam svanuli.

0: Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063-821-7665.
2: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa.
3: Jeste videli šta piše u novinama?
4: Da, vidjeli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Dnevne novine Blic, crni bilans na putevima. Dakle, za 24 sata, 100 udesa. Nakon užasne vesti da su stradali majke i dete na pružnom prelazu kod Odžaka, stigla je vest o pogibiji mladića u sudaru automobila i kamiona kod Perleza, a onda i o nesreći kod Majdanpeka u kojoj su tri žene survale automobilom niz Liticu. Oglasili se radnici posle sastanka sa Vučićem, svi zahtevi zaposlenih u apoteci Beograd biće ispunjeni, ukazan nam je čast. Zaostala zarada će biti isplaćena u septembru, rekli su predstavnici sindikata Opstanak. Iran izda uputstva za likvidaciju Melanije i Barona, stižu pretnje iz Teherana i svašta još ponešto pišu dnevne novine Blic. Večernje novosti na naslovnoj strani.

Na naš narod na Kosovu i Metohiji izmišljaju zločine da Srbe zastraže. U Ibarskom Kolašinu uhapsili petoricu, dvojica ostaju iza rešetaka. Terete ih za navodni napad na civilno albansko stanovništvo 1999. godine. Redom privode domaćine koji godinama mirno žive na svom kućnom pragu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju Kurtijev režim nastavlja sa politikom terora i odmazde. Srpska lista kaže samo je ovde obaveza uhapšenih da dokazuju svoju nevinost. Vodostaj sve niži, plovidba na Dunavu upala snage, najkritičnije na ulazu u zemlju kod Bezdana, znatno usporen uvoz goriva baržama. Rešenje za apoteku Beograda, stižu plate i overene knjižice, uveravanja posle sastanka sa predsednikom Vučićem. Drama u Španiji i drama u Francuskoj i srpska Puma gasi požare. Detalji tragedije na doma Kođaka, trudnica posle pregleda sebi decu odvezla pravo u smrt. Sahranjena Olivera Katarina zbogom simbolu jedne epohe, pišu večernje novosti između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove i podnaslove. Kurtijeva mržnja prema Srbima razljutila i Evropsku uniju. Srpska lista od međunarodnih predstavnika traži da se aktivnije umešaju u Kurtijeve postupke protiv našeg naroda, jer za 11 godina rada tužilaca i sudija Umnika i Eluleksa nije bilo ovoliko hapšenja. Drugi dan rasprave o poverenju vladi, iz opozicije vređali premijera, on ih pozivao na jedinstvo. Patrijarh Porfirije na obeležavanju 150. godišnjice bitke na Vučijem dolu. Vučić sa predstavnicima sindikata apotekarske ustanove Beograda, država je u potpunosti uvažila zahteve radnika. Krivična prijava protiv Lučića i Paunovićeve, potrošač sledeće godine lakše do odštete od aviokompanije. Prvi dijalog Teherana, Rijada i Maskata o krizi u zalivu. Operativne rezerve goriva spasile tržište. Naši vatrogasci gasiće požare u Španiji, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Podneta krivična prijava protiv penzionisane tužiteljke, Paunović kaže. Stefanović pokazuje lojalnost svom političkom vrhu. Glumac Goran Bogdan govori za dnevne novine danas. Neću svom detetu da ostavljam takav svet. Vrh Srpske napredne stranke nastavlja da pod šatrama uz piće i muziku organizuje velika narodna veselja. Naprednjaci se kao vesele, ali problemi se primećuju. Saša Paunović kaže pod tim šatrama nema nikakvog naroda. Sve su to članovi stranke i zaposleni u javnim službama. SNS elita se odrodila i probahatila. Miloš Đajić kaže masovnost vašarskih SNS skupova sa igranjem, pevanjem i jedenjem služi samo da drži tenzije i ohrabruje birače vlasti. Dario Hajrić, problem vlasti je što izuzev okrajka, hleba i igara nema šta da ponudi i toliko je angažovala građane da nema odakle da privuče nove birače. Zatim naša priča, treće osnovno javno tužilaštvo formiralo je predmet o isplati dnevnica učesnicima skupa SNS u areni. Miloš Vučević mogao bi da se nađe u zatvoru do 3 godine. Po novom zakonu BIA će proveravati buduće zaposlene u poreskoj upravi i agencija za upotrebu gde režimu treba. Gde se završava legitimna uloga BIA u zaštiti bezbednosti države, a gde počinje opasnost da postane alat za upravljanje društvenim nezadovoljstvom? Poslanici Skupštine postavljaju pitanja i nastavili raspravu o poverenju vladi Srbije. Premijeru Macutu se ne sviđa poređenje sa fikusom. Zaposlene žene u Crnoj Gori u buduće će imati pravo na plaćeno odsustvo zbog mesečnog ciklusa. U Srbiji se još ni ne razmatra menstrualno bolovanje, pišu dnevne novine danas između ostalog.
Sportski žurnal na naslovnoj strani dođi za četvrti put 4-0. Stanković rezultat od 0-4 neće ništa da promeni u našem odnosu. Crveno-beli imaju priliku da četvrti put zaredom savladaju klub iz Severne Irske istim rezultatom 4-0. Seriju su počeli 1991. godine identičnim pobedama nad Port Downom, a nastavili prošle nedelje trijumfom na gostovanju u Larnu. Zatim Zubairu najveće pojačanje. Zbiljić kaže, želeli smo Savića i pre dve godine. Savić kaže, pokušat ćemo da pobedimo u Amsterdamu. I brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 8 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 29. jula. Dobro vam jutro!

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 0800 023 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnječke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339 062 492 339. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rada sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima i odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovnu i konkretnu zaradu, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju 5 Dadan Blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 83 59 180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. 061 103 2030, 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarom, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
3: Banja Dvojka.
2: Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Služe vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici su raspravu o nepoverenju vladi nastavili nešto posle 10 časova. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom, predlog za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Drugi dan vanredne sednice Skupštine na kojoj se raspravlja o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi obeležena je oštrom polemikom između vlasti i opozicije na kritike da je vlada izgubila legitimitet i odgovornost. Predstavnici izvršne vlasti odgovaraju da su optužbe politički motivisane i da rezultate treba meriti konkretnim pokazateljima. Od politike do poljoprivrede, od prošlih vlada do sadašnje, od izbora do ekonomije, niz tema u parlamentu. Pet članova američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblasti nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta. Granična policija Bugarske evakuisala je 186 putnika sa turističkog broda Viking Ulur koji se nasukao na Dunavu kod sela Gomotarci u blizini Vidina. Na brodu je bilo i 52 člana posade. Zbog nemogućnosti nastavka plovidbe brod je ostao bez zaliha hrane i vode jer je prethodno trebalo da dopuni snabdevanje u luci Vidin. Zbog letnjih vrućina i rizika od kvarenja hrane pojačan je nadzor veterinarske inspekcije na teritoriji Srbije, a Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu navodi da je tokom samo jednog vikenda sa beogradskih pijaca povučeno 60 kg hrane životinskog porekla, dok je na pijaci u Beočinu povučeno oko 40 kg hrane. Ivanjac je rekla da za povučenu hranu nije bilo dokaza o sledljivosti, odnosno dokaza o poreklu i bezbednosti namirnica. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1617. dan. Predsjednik Ukrajine Zelenski saopštio je da je sa predsjednikom Trumpom u Vašingtonu razgovarao o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za PVO sisteme Patriot. Putin izgubio inicijativu. Tehnologija i inovacije odlučuju u ratu, kaže Zelenski. Netačne tvrdnje o mobilizaciji. Imamo dovoljno ljudi u vojsci, poručio Dmitri Medvedev. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštava da je Iran pokušao iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku, ali da su sve rakete presretnute. IRGC navodi da su pogođena tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala upozorenja i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormunski Moreus. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju severnoirski Larn u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova, a direktan prenos je na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo, duvaće umereni slab vetar istočnih pravaca, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 35 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đuro.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 35 stepeni. Sutra takođe sunčano i toplo sa najvišom dnevnom do 36. Petak nam donosi najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, a u subotu 1. avgusta sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 stepeni Celzijusovih, lokalno i oko 40 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije. Dakle, početak toplotnog talasa na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature danas, sutra, u petak. A prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalne dnevne temperature oko 40. podeoka na Celzijusovoj skali. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa maksimalnim temperaturama u intervalu od 20 do 24 stepena. Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja radi ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećati riziko da pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite vaš termin na 069-2276-871.

0: drugi memorijalni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Poštovani slušalci, usled očekivane biometeorološke situacije, naročito oprez se danas preporučio je kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

Časovnik robnih kuća Boss Shop nam pokazuje, poštovani slušalci, da je tačno 11 časova. Mi vas pozdravljamo iz centra Vrnjačke banje, studija radija Banje Dvojke, a u Vrnjačkoj banji trenutna temperatura iznosi 25 stepeni Celzijusovih. I kao što smo napomenuli, meteorolozi nam za danas prognoziraju najvišu dnevnu koja će se kretati do 35. podeoka na Celzijusovoj skali. A Republički hidrometeorološki zavod kaže ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Dakle, dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije i zemljišta značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje. Ono što želimo da dodamo je da dugotrajan toplotni talas, poštovani slušaoci, značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije, odnosno dilatacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno očekuje se izražan toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost, tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a na Dunavu, Savi, na Tisi, kod Titela vodostaje će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Dakle, trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji 25 stepeni Celzijusovih. Dobar vam dan! Thank you.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da su registrovane lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, zbog čega apeluje da građani budu oprezni i da ne postupaju po sadržaju tih poruka. U polju pošiljaoca lažno je prikazana adresa DMS podrska@rgz.gov.rs, dok su naslove poruke navodi specifikacija po ugovoru broj 09-1780/2026 od 1.6.2026. do 30.6.2026. precizirao je MUP u saopštenju. Reč je o pokušaju prevare korišćenjem tehnike email spoofing kojom se falsifikuje adresa pošiljaoca kako bi elektronska poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese državne institucije. Republički geodetski zavod sa navedene adrese nije slao specifikacije, račune, niti zahteve za uplatu, naveo je MUP u saopštenju. Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane i pravna lica da ne otvaraju priloge i linkove iz takvih poruka, da ne postupaju po instrukcijama iz poruke i ne vrše uplate, već da autentičnost svake sumnjive komunikacije provere putem zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda. Naglašeno je da MUP u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim nadležnim organima preduzima mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti tog slučaja, identifikacije odgovornih lica i zaštite građana i pravnih lica od takvih oblika prevare.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze. Na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj, a dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova, kojih trenutno ima na pojedinim dionicama autoputeva. Prema informacijama Putevi Srbije, izdvajamo najznačajnije radove. Na Mokroluškom brdu, na ulazu u Beograd iz pravca Niša, u toku je druga faza radova na javnom osvetljenju između Petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana u vremenu od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Do 31. jula od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije na delu autoputa Petlja Lajkovac, Petlja Pakovraće uz zauzeće zaustavne trake. Do 31. jula takođe na autoputu deonica Takovo-Pakovraće u smeru ka Čačku saobraćaj se odvija uz neizmenično zatvaranje preticajne i zaustavne trake. Na autoputevima broj 1 i broj 5, deonica Petlja Pojate Ćićevac i Petlja Pojate Kruševac, od danas do 3. avgusta izvode se radovi na geotehničkim ispitivanjima, ugradnji zaštitnih poklopaca i izradi betonskih platformi. Saobraćaj se odvija u zauzeće, zaustavne trake i regulisan semaforima ili preusmeren na slobodne saobraćajne trake. A danas su počeli radovi na asfaltiranju na putu Jasikovo-Debeli Luk od Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Leskova ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozit će se prema privremenoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Podsećamo i na obustavu na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačić. Vozila se preusmeravaju na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije, zadržavanja i danas mogu biti promenljiva na onim frekventnim prelazima Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo i Gostun, a na kojima se trenutno ne čeka duže od 20 minuta. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se svakako preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze na autoputevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju. U oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj. Dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistike DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistike DOO Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše male poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju 5 dan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 83 59 180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. 061 103 2030, 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja. Za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje: profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
9: Fantastico.
8: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastico.
11: 11 je sat i 33 minuta i evo nas, dragi prijatelji, u još jednoj žiljoteci na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Kapaciteta do 180 gostiju. Nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Svakako, naša preporuka za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođendani, venčanja, krštenja, rođenja, proslave punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, naša preporuka najiskrenija je svečana sala Mina u Bogdanju, a od ovog momenta telefon naše marketing službe 061 600 6767, otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke. Dakle, imate tu priliku da i danas ove srede 29. julskog dana, eto, već potroši smo jul, skoro da potroši smo, imate priliku da pozdravite sebi nekog dragog ili da pak čujete omiljenu pesmu. Pozdravlja vas Banja Dvojka i dežurna ekipa. Počinjemo žiljoteku pod pokroviteljstvom svečane sale Mina Bogdanje. Muzika.

Da pozdravimo sada jednu Viktoriju, da pozdravimo i njenu ekipu koja vredno bere kornišone, pa dragi naši vredni ljudi, evo veliki pozdrav ide iz studija Radija Banje Dvojke, bez obzira na vrućinu, vi vredno radite dok mnogi traže hladovinu, eto, vi svojim radom pokazujete da se svaki uspeh gradi strpljenjem, trudom i dobrom voljom, a mi sa Talasa Banje Dvojka Radija vam želimo lak posao, dobro raspoloženje, pune gajbice i da vam vreme što brže prođe i da pazite na sebe, čuvajte sebe, vi ste pravi pobednici, slušamo Srećka i Pobednik. Za Viktoriju i vrednu ekipu koja bere kornišone.

Sudar oluje i vetra u 11.42 na talasima Banja Dvojka radija, mada meteorolozi kažu neće biti ni vetra, ni oluje. Dani koji nam predstoje biće pakleno topli, temperatura idu 40 stepeni, tako kažu meteorolozi, mada naš termometar ovde ispred našeg studija pokaže mnogo više od prognoziranih temperatura. Svakako čuvajte sebe, dragi prijatelji, a mi odlazimo sada do Gazdanoleta. Gazdanole, pozdravljamo vas ovom prilikom i pozdravljamo tvoju vrednu ekipu. Slušamo po specijalnoj želji Prijovićku i Kababa za ekipu kod Gazdanoleta.

E tako kaže Mitar Mirić, prvi dan posle subote za najvredniji i najveseliji kolektiv. Za najvredniji i najveseliji radni kolektiv prve smene, pa prvo smenu evo pozdravljamo vas i želimo vam lep radni dan, lepu radnu smenu, da nam budete nasmejani, da nam budete raspevani i da slušate Banju Dvojku jer uz nas svaki posao je lakši.

I čuveni mostovi na Morači. Veliki pozdrav ide za drage goste iz Kolašina. Pa dobro nam došli, dragi prijatelji. Veliki pozdrav za porodicu Bojić od gospođe Slavice. Meni je čast i zadovoljstvo da mogu da pozdravim gospođu Slavicu, da pozdravim vaše drage goste, da vam poželim lep dan, da vam poželim prijatan boravak u našoj miloj banji i još lepše slušanje Banja Dvojka radija. Veliki pozdrav!

0: I sine Vasilije Bojana Golubović. A mi veliki pozdrav šaljemo Vasiliju. Vasiliju, vrednom dečaku koji je za svaku pohvalu, verite na reč. Od ranog jutra Vasilije na njivi. Kaže da je danas bio vredan i da su gajbice pune paradajza. Pa bravo Vasilije, svaka čast. Ti si primer svim mladim ljudima kako treba da se odnose, ne samo prema poslu, nego i prema porodici, prema ljudima koji te okružuju. Vasilije, pozdrav ide prvenstveno za tebe, ali moram da pozdravim i tu ekipu koja je oko tebe, ekipu vrednih radnih ljudi kojima želimo srećan rad i lep dan i čuvajte se od sunca i visokih temperatura, dragi prijatelji. Slušamo Bojanu Golubović i sine Vasilije.
1: Snago moja, pišem ti ovo pismo sa nadom da će stići do tebe. 16. septembra u kasno podne na svet sam donela naše čedo. Sin je, da ga vidiš samo kako je lep i koliko na tebe liči. Nadenula sam mu ime Vasilije kao ime našeg sveca, da te čuva, da nam se živ vratiš. Volim te, tvoja Bojana.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Da, ovo je specijalna želja. Specijalna želja uz Kemala i Šta mi to rade ide za Lakija iz Štuca od naše divne Jagodice. A Nikola je poželao da čuje Rokija Begovića i Radim brate za dvojicu, pa da pozdravimo i te najjače vredne radnike montaže u Tehnomatiku. Hvala vam, dragi prijatelji, na javljanju. Želimo vam lep i uspešan radni dan, radnu sredu.

I tako uživali smo mi uz ovo Tašta Koce i u 12 sati 18 minuta, dakle probili smo sve moguće termine što se tiče današnje željoteke. Slušamo Medeni mesec i Ivana. E sada, nas sluša jedna lepa, slatka, posebno draga i nasmejana Ivana iz Innsbrucka. Mi sada iz centra Vrnjačke Banje šaljemo jedan veliki pozdrav, jedan srdačan zagrljaj i bezbroj, bezbroj poljubaca koji se ne mogu meriti ni kantarom, ni jednom vagicom. Ivana, mi ti želimo da uvek budeš tako nasmejana, tako lepa, tako srećna i pozitivna. Iz Vrnjačke Banje ti šaljemo pozdrav od tebi, posebno dragih ljudi koji su imali samo reči hvale za tebe i mi ne sumnjamo da je to tako. Ostani nam tako pozitivna, lepa i nasmejana i pojačaj radio, pojačaj Banja Dvojku, jer ova pesma ide specijalno za tebe, od tvoje porodice, iz srca i iz duše, a i od Banje Dvojke. Medeni mesec, Ivana, samo za Ivanu.

21 minuti, bilo bi ovo sve, poštovani slušalci. Što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu na talasima Banje Dvojka Radija, već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji i posebnu zahvalnost dugujemo svečane sali Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. Možete se informisati, možete rezervisati. Cene su vrlo pristupačne, 06 374 33640, za sve vrste vaših slavlja. Naša preporuka, svečana sala Mina Bogdanje. Za par minuta eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta, a nakon toga emitujemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Voli vas Banja Dvojka.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Sponzor vesti Banja Dvojke.
0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
3: Radio
4: Banja Dvojka.
3: Samo
4: Banja Dvojka.
3: Dva minuta vesti.
4: Banja Dvojka.

Slušajte vesti na talasima Banja Dvojka radija. Poslanici su raspravu o nepoverenju vladi nastavili nešto posle 10 časova. Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Poslanica Narodnog pokreta Srbije Ivana Rokvić izjavila je da postoji mnogo razloga za pad aktuelnog saziva vlade Srbije, navodeći slučaj generalštaba, policijske upade na univerzitete i rudarsku kolonizaciju. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je tokom rasprave o nepoverenju vladi na izlaganje poslanika Zeleno-levog fronta Dobrice Veselinovića, koji je o takozvanom Kosovu govorio kao komšijama i poručila da je za Narodnu skupštinu to autonomna pokrajina. Poslanica Socijalističke partije Srbije Dunja Simonović-Bratić izjavila je na sednici Skupštine da oni koji napadaju vladu zapravo najviše žele da ona opstane, jer bez aktuelne većine, kako je navela, ne bi ni sedjeli u Skupštini zato što nemaju podršku građana. U Skupštini Srbije, dakle, nastavljena je rasprava o predlogu za glasanje, o nepoverenju vladi Srbije, a poslanici su pored toga govorili i o tome da li Branimir Nestorović prima poslaničku platu, da li BIA radi svoj posao, kao i o socijalnoj politici države. Glumac i pevač Milan Vasić rekao je za RTS da je pred nastup na slavi manastira Svetih Arhangela kod Prizrena bio pozvan na informativni razgovor sa pripadnicima takozvane kosovske policije, koji su ga, kako kaže, upozorili koje pesme ne sme da izvodi. Politikolog Ognjen Gogić ocenjuje da je uloga policije bila suprotna njenoj osnovnoj funkciji zaštiti vernika. 5 članova američkog kongresa podnelo je predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblasti nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO saopštio je danas da će isplata julskih penzija početi 4. avgusta, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Granična policija Bugarske evakuisala je 186 putnika sa turističkog broda Viking Ulur, koji se nasukao na Dunavu kod sela Gomotarci u blizini Vidina. Na brodu je bilo i 52 člana posade. Brod koji plovi pod švajcarskom zastavom ostao je nasukan od 28. jula na oko 817. kilometru Dunava, približno 25 kilometara od Vidina. Zbog nemogućnosti nastavka plovidbe, brod je ostao bez zaliha hrane i vode, jer je prethodno trebalo da dopuni snabdevanje u luci Vidin. Turistička agencija pokušala je da organizuje prevoz namirnica drugim brodovima, ali ona nije uspeo da priđe nasukanom plovilu. Direktor Izvršne agencije za istraživanje i održavanje reke Dunav Ivelin Zanev rekao je da je gaz broda iznosio 1,70 metara, dok je dubina plovnog puta bila oko 1,90 metara. Prema njegovim rečima, najverovatniji uzrok nasukanja je ljudska greška. Nakon evakuacije, putnici su prevezeni na aerodrom u Rumuniji. Povodom medijskih navoda da je višestruko osuđivani reality učesnik Kristijan Golubović ubio psa, drugo javno tužilaštvo u Beogradu je formiralo predmet i naložilo policiji prikupljanje obaveštenja. Iz drugog osnovnog javnog tužilaštva su za Tanju ga naveli da je povodom navoda da je Golubović ubio psa upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja nadležnoj policijskoj stanici Voždovac. Vesti iz sveta. Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Širom Francuske, Španije i Italije prošle sedmice evakuisano je oko 330.000 ljudi zbog požara, dok su zvaničnici Evropske unije upozorili da bi požari mogli da traju sve do početka novembra meseca.
Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju severnoirski Larn u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje večeras u 20 časova, a direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Evroliga je objavila zvaničan raspored utakmica za predstojeću sezonu 2026-2027, koja počinje 24. septembra. Košarkaši Crvene zvezde će na otvaranju dočekati Žalgiris, dok će Partizan dan kasnije ugostiti Olimpiju iz Milana. Prvi ovosezonski večiti derbi na programu je 22. oktobra. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus anime, svet duše.

0: adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Meteorolozi nam za danas najavljuju sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 35 stepeni. Sutra takođe sunčano i toplo sa najvišom dnevnom do 36. Petak nam donosi najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, a u subotu 1. avgusta sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 38 stepeni Celzijusovih, lokalno i oko 40 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije. Dakle, početak toplotnog talasa na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature danas, sutra, u petak. A prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalne dnevne temperature oko 40. podeoka na Celzijusovoj skali. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa maksimalnim temperaturama u intervalu od 20 do 24 stepena. Na kraju prve dekade avgusta povećat će se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni. Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja radi ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećati riziko da pregrevanje organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite vaš termin na 06 922 76 871.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Poštovani slušalci, usled očekivane biometeorološke situacije, naročito oprez se danas preporučio je kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem delu dana se svima savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Prozor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339 062 492 339. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rada sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima i odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovnu i konkretnu zaradu, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju 5 Dadan Blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladima matica ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 83 59 180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. 061 103 2030, 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4 4.000 dinara, ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarom, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Majci se pa

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze. Na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj, a dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova, kojih trenutno ima na pojedinim dionicama autoputeva. Prema informacijama Putevi Srbije, izdvajamo najznačajnije radove. Na Mokroluškom brdu, na ulazu u Beograd iz pravca Niša, u toku je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana u vremenu od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Do 31. jula od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije na delu autoputa Petlja Lajkovac, Petlja Pakovraće uz zauzeće zaustavne trake. Do 31. jula također na autoputu deonica Takovo-Pakovraće u smeru ka Čačku saobraćaj se odvija uz neizmenično zatvaranje preticajne i zaustavne trake. Na autoputevima broj 1 i broj 5, deonica Petlja Pojate Ćićevac i Petlja Pojate Kruševac, od danas do 3. avgusta izvode se radovi na geotehničkim ispitivanjima, ugradnji zaštitnih poklopaca i izradi betonskih platformi. Saobraćaj se odvija u zauzeće, zaustavne trake i regulisan semaforima ili preusmeren na slobodne saobraćajne trake. A danas su počeli radovi na asfaltiranju na putu Jasikovo-Debeli Luk od Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Leskova ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozit će se prema privremenoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Podsećamo i na obustavu na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačić. Vozila se preusmeravaju na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije zadržavanja i danas mogu biti promenljiva na onim frekventnim prelazima Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo i Gostun, a na kojima se trenutno ne čeka duže od 20 minuta. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećen put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura, vozačima se svakako preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze na autoputevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju. U oba smera očekuje se povrat povremeno pojačan saobraćaj. Dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistike d.o. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Svakako naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistike d.o. Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

14 sati i 9 minuta na časovniku Robnih kuća Boss Shop, Talasi Banja, Dvojka Radija. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, 30 stepeni Celzijusovih. Republiku Srbiju od danas zahvata jak toplotni talas koji će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta uz maksimalne dnevne temperature koje će dostizati i do 40 stepeni. Usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se prognozira na teritoriji Srbije, Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje u kome je inicirao pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. Očekuje se da će maksimalne temperature, dakle danas, iznositi do 35 stepeni, sutra 30. jula do 37, dok će od petka 31. jula živo u termometru dostizati 38 stepeni, a lokalno i do 40. Prema aktualnim prognozama, najizraženiji toplotni talas biće u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se tropske noći sa minimalnim temperaturama oko 24 stepena, dok će se u Beogradu noćne temperature kretati oko 26 stepeni. Na kraju prve dekade avgusta povećat će se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati u intervalu od 30 do 35 stepeni. Kako se navodi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja radi ili borave na otvorenom. Ističe se. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva.

Kako se dodaje, poštovani slušaoci, dugotrajan period visokih temperatura uz isušivanje vegetacije i zemljišta značajno povećava i rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su, kako se navodi, ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje. Nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Dodaje se i da dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtjevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i vjerovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije, odnosno dilatacije šina usled ekstremnog zagrevanja čelika, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Istovremeno očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu, sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost.

0: Letnji osmeh, banja dvojke, muzika leta, muzika raspoloženja.
1: Drugi memorialni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.

0: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: 2000 evra!
2: 2000 evra za ovu!

0: Pozdravljam svi moji koji žive i rade u inostranstvu. U Pariz i u Beč.
1: Pa ne, ta čuda ekipa.
2: Ma vi ništa normalni.
3: Pali mi dva piva da napraviš šou.

0: suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.
1: Baš bih volio da vidim tu profuknjaču.
2: Najljepša voditeljka i najbolja.
3: Momak je potpuno u pravu.
4: Moramo se pucati u glavu.

0: ovo nije normalno.
1: Draganče, isključuj muziku.
2: Može bez ovih ubacivke, hoću da snim pesmu. Može bez ovih ubacivke, hoću da snim pesmu.

0: Nastavi, šta je to? Šta je?
1: Šta je stala muzika?
0: Ajde, malo ljudi.
1: Ajde ljudi, sad je najbolje, što ste stali?
2: Pa, društvo iz Ruđinaca.

0: Ali meni je ta čudna ekipa.
1: Ma vi niste normalni.
2: Neki kažu da nismo normalni.
3: Nikog ko za tebe zna, lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
4: Peđa Kovač, kralju.
5: Kaži lepi boj.
4: Može jedna pesma.
5: Šta ćemo?
4: Lopov.
5: Sad je bila, brate.
3: Ne pita već, uzima.
4: Lopov.
5: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo burazeru. Samo da, tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu burazeru.
3: Radio Banja Dvojka za uživanje. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Da je, vrate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterečino jedna zaliza.

0: Kakva je to muzika tamo kod vas?
1: Vaša muzika.
2: Muzika!
3: Muzika!
2: Ne
3: moj! Ja,
2: ne.
4: Kako možeš, Bobi, brate?
5: Teški srpski rok.
6: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
7: Kako se čujemo?
1: Odlično.
7: Nemoguće.

0: Letnji osmeh Banje Dvojke.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ja vas slabo čujem.
3: Ja vas jako loše čujem.
1: Prijatelju, mi će pevamo obeštaćine i pevačice, već.

rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Let. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Let za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 83 59 180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvezeno iz Švajcarske. 061 103 2030, 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astru, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasana 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarom. šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Više javno tužilaštvo u Beogradu izjavilo je žalbu na presudu Višeg suda u Beogradu izrečenu Vladimiru i Miljani Kecmanović zbog, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, nepravilne odluke o krivičnoj sankciji, odnosno visine kazni koje su im izrečene. Tužilaštvo je ponovo predložilo izricanje maksimalnih kazni propisanih krivičnim zakonikom za krivična dela za koje se terete. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su 5 ljudi iz Beograda, Valjeva, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Niša zbog posjedovanja i razmene maloletničke pornografije, saopšteno je. Oni su osumnjičeni da su putem interneta preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Policija je evakuisala 2 stambena objekta u Aleksandrovcu i obustavila saobraćaj jer je prošle noći na ulici nastala velika rupa zbog odronjavanja zemlje na susjednom gradilištu mosta. Agenciji Beta je u policijskoj upravi Kruševca rečeno da je kamion izvođača radova skliznuo u rupu, ali da niko nije povređen. Potvrda boginje ovaca i koza kao i nastavak borbe protiv afričke kuge svinja ponovo su u fokus stavili zdravlje domaćih životinja i mere zaštite stočarske proizvodnje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić istakao je da su oba žarišta pod kontrolom, ali upozorava da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera ključno za sprečavanje širenja zaraze. Ministarstvo financija objavilo je danas da javne konsultacije u vezi sa pripremom teksta nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom dugu traju do 4. avgusta. Tokom trajanja javnih konsultacija, predstavnici privrednih subjekata, organa i organizacija, udruženja građana i drugi predstavnici civilnog društva, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica, imaju priliku da daju predloge, komentare, sugestije i primedbe na tekst nacrta zakona putem elektronske pošte ili pisanim putem na adresu Ministarstva financija Kneza Miloša 20 11.000 Beograd. Elektrodistribucija Srbije saopštila je povodom nestanka struje u Valjevu da je trafostanica TS110/35 kV Valjevo 1 preventivno isključena zbog širenja požara koji je izbio van prostora trafostanice. Kako su naveli iz Elektrodistribucije Srbije, preventivno je isključena i trafostanica Valjevo 2, a u toku je sukcesivno prenapajanje korisnika iz alternativnih pravaca, navodi se u saopštenju Elektrodistribucije Srbije. Srbija se uskladila sa 2 nove spoljnopolitičke odluke Evropske unije vezano za Liban i Sudan, ali se nije uskladila sa 4 koje se odnose na restriktivne mere zbog Rusije, kršenja ljudskih prava i sajber napada. Kako je danas saopšteno iz Evropske unije, Srbija se nije uskladila sa odlukama od 13. jula koje se odnose na restriktivne mere zbog destabilizujućih akcija Rusije i situacije u Rusiji. Srbija se, navodi se, nije uskladila sa odlukama od 13. jula koje se odnose na restriktivne mere zbog sajber napada na Evropsku uniju i zemlje članice, odnosno restriktivne mere zbog ozbiljnih kršenja i zloupotreba ljudskih prava. Za te 4 odluke Saveta Evropske unije uskladili su se svi ostali kandidati za članstvo u Evropskoj uniji iz regiona Zapadnog Balkana, Severne Makedonije, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina, koje će obezbediti da njihove nacionalne politike budu u skladu s tim, a Evropska unija prima na znanje tu obavezu i pozdravlja je, navodi se u saopštenju. Zajedno sa svim ostalim zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji iz regiona Zapadnog Balkana, Srbija se jeste uskladila sa 2 nove spoljnopolitičke odluke. Navodi se dalje da se Srbija uskladila sa merama zbog situacije u Libanu, a takođe uskladila se i sa restriktivnim merama zbog aktivnosti kojima se podrivaju stabilnost i politička tranzicija u Sudanu. Ukrajina je spremna da pomogne Francuskoj u borbi protiv razornih šumskih požara koji besne na njenoj teritoriji, posebno slanjem specijalista za tu vrstu katastrofa, izjavio danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u telefonskom razgovoru sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom. Veliki požari i u Turskoj. Aktivni su u turističkim centrima Antalya i Mugli, dok vatrogasci pokušavaju da se uzbiju odvojena žarišta u Adijamanu i Manisi, prenose turski mediji. Potencijalno opasan požar u Mersinu ugašen je pre nego što se proširio na obližnje šumsko zemljište. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele napade na ruske objekte povezane sa podrškom i finansiranjem rata, ističući da je reč o rezultatima dugoročne kampanje sankcionog pritiska na Moskvu.
Američka obaveštena agencija CIA zajedno sa izraelskom obaveštenom agencijom Mossad pokušava da pronađe iranskog vrhovnog vođu Močtabu Havneja, ali ne da bi ga eliminisale, već žele da saznaju da li je živ. Iranska revolucionarna garda navodi da su pogođena tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala upozorenja i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuzski Moreus. Trump je obećao da će Sjedinjene Američke Države snažno udariti na Iran nakon što je američka vojska saopštila da je presrela više balističkih raketa koje je Teheran lansirao ka američkim snagama na Bliskom istoku. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: lepo, sve možeš čuti na Banja Dvojku.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Dream. Por Radio Bona Vojka. Drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.
4: Banja Dvojka, narodna.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana sunčano i toplo, i sutra i preko sutra sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura sutra od 14 do 21, maksimalna od 33 do 36, u petak najniža temperatura od 15 do 22, maksimalna dnevna od 35 do 38 stepeni. Usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se krajem jula i u prvoj dekadi avgusta očekuje na teritoriji Srbije, Republički hidrometeorološki zavod inicirao je pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. U upozorenju se navodi da će toplotni talas na teritoriji naše zemlje obeležiti maksimalne temperature sutra od 33 do 37, a od petka od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas zadržat će se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature do 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena. Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature i dalje će se u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti i poremećaj sna i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Posle podne i veče sa Gordanom.
2: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je potpuno vedro i sunčano vreme, najsvežije je u Sjenici 27 stepeni, najtoplije je u Velikom Gradištu, Kikindi i Zrenjaninu, Novom Sadu 34 stepena, odnosno u Ćupriji 35. I u kraljici kontinentalnog turizma je vedro i sunčano sa trenutnom temperaturom od 31 stepen, relativna vlažnost vazduha je 30%, vazdušni pritisak je 1021 milibar, a prati nas veoma slab severoistočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi, tako reći Čarlija. dragi prijatelji, pred nama je topli period i to u onom pravom, pravcatom smislu. Ulazimo u taj novi prognozirani toplotni talas. On će prema najavama meteorologa i nadležnih službi, čuli ste, potrajati duže. Izdata su i zvanična upozorenja. Zato vas volimo da čuvate svoje zdravlje, da se sklonite u hladovinu, da pijete dovoljno vode, da se rashladite i da se ne izlažete suncu. Ako ne morate, sve obaveze obavite ujutru ili uveče preko dana. Debeli lad. Uz Folk Radio Banju Dvojku i dobru muziku sve će biti lakše, lepše i bolje. Najljepše vas pozdravljamo i želimo ugodno popodne i veče odavde iz studija Folk Radija Banje Dvojke i odmah vas pozivamo na druženje u Željoteci. Još samo da čujemo Viki Miljković o tome kako se to lepo ručka. Željoteka za koji minut u današnjem drugom izdanju 061 600 6767. Izvolite.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.

Sponzor Željoteke je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Dragi prijatelji, za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji zaista ostavlja bez daha. Elegantno, luksuzno, nesvakidašnje, za sve rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave, po veoma povoljnim cenama. Pozovite 063-743-3640. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja, a za početak Tanja Savić i pesma Lečim se životom po specijalnoj želji pristiglo je na, između ostalih, naš broj telefona 061 600 6767.

A sada samo specijalno i isključivo za dve dame koje uživaju uz kafu, uz banju dvojku. Neka je prijatno, drage dame, slušamo Šemsu, pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina Bogdanje.

Da, najlepše pozdravimo jednu super vrednu radnu ekipu, ekipu u Kornišonima i da im poželimo srećen rad. Čuvajte se, dragi prijatelji, po ovom vrelcu. Uz vas smo svim srcem.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 0

0: nula. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala, Mina, Bogdanje. Fantastico!
1: Pozdravila nas i najlepše naša verna slušateljka Zvezdana, hvala najlepše ovoj divnoj dami i želimo prijatelj i lep

Nastavljamo našu današnju udrugu Željoteku još jednom specijalnom muzičkom željom, a ona ima i pozdrav za sve poštovane slušalce našeg radija. Zahvaljujemo i želimo prijatan i lep dan.

0: I toliko, dragi prijatelji, za danas, što se naših i vaših željoteka tiče. Sutra se družimo ponovo od 11.30 i 16.30. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju, koja je namenjena za sva vaša slavlja, kapaciteta do 180 gostiju. 063-743-3364-0. Ostanite uz Folk Radio Banju Dvojku.
1: Sponzor vaših besplatnih želja.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3364-0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Usled proširenja proizvodnje firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-66-67-150, 060-66-67-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 dadenblad košnica sa pčelama, na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan.
i gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Mr. Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Sačijaga, vraneši, vraneši. Ako volite dobru hranu, još bolju zabavu i imate takmičarski duh, dođite u Vraneše na četvrtu po redu Sačijadu. Takmičenje u pripremanju jela pod sačem. Subota, 1. avgust. Vraneši, vraneši. Skup takmičara u 10. Početak kuvanja u 11 časova. Jela će ocenjivati sudije, profesori ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja. Za najbolja jela obezbeđene su nagrade. Prvo mesto 100 evra i sač. Drugo i treće mesto sač, pehari i medalje. Sačijaga. Muzika uživo. Za sve prisutne pevačica Žiška Vraneši. Četvrta po redu Sačijada u Vranešima. Humanitarnog je karaktera. Novac se prikuplja za fudbalski klub Borac Vraneši. Biće organizovan i donatorski ručak. Sačijada. Prijave ekipa na broj 064-15-05-425. Sačijada Vraneši. Pokrovitelj manifestacije Mesna zajednica Vraneši. Vraneši. Sačijada. Pripremanje jela pod sačem. Četvrta Sačijada u Vranešima. Subota, 1. avgust. Od 10 časova. Vraneši, Vraneši.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Dokraja dana sunčano i toplo, i sutra i preko sutra sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura sutra od 14 do 21, maksimalna od 33 do 36, u petak najniža temperatura od 15 do 22, maksimalna dnevna od 35 do 38 stepeni. Usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se krajem jula i u prvoj dekadi avgusta očekuje na teritoriji Srbije, Republički hidrometeorološki zavod inicirao je pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima. U upozorenju se navodi da će toplotni talas na teritoriji naše zemlje obeležiti maksimalne temperature sutra od 33 do 37, a od petka od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas zadržat će se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature do 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena. Na kraju prve dekade avgusta veća će se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature i dalje će se u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Usled očekivane biometeorološke situacije, opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti, poremeće sna i glavobolja, moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se odevanje u skladu sa termičkim uslovima, kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: 18.32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze. Na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj, a dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova, kojih trenutno ima na pojedinim deonicama autoputeva. Prema informacijama Putevi Srbije, izdvajamo najznačajnije radove. Na Mokroluškom brdu, na ulazu u Beograd iz pravca Niša, u toku je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana u vremenu od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Do 31. jula od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije na delu autoputa Petlja Lajkovac, Petlja Pakovraće u zauzeće zaustavne trake. Do 31. jula također na autoputu deonica Takovo-Pakovraće u smeru ka Čačku saobraćaj se odvija uz neizmenično zatvaranje preticajne i zaustavne trake. Na autoputevima broj 1 i broj 5, deonica petlja Pojate Ćićevac i petlja Pojate Kruševac, od danas do 3. avgusta izvode se radovi na geotehničkim ispitivanjima, ugradnji zaštitnih poklopaca i izradi betonskih platformi. Saobraćaj se odvija u zauzeće zaustavne trake i regulisan semaforima ili preusmeren na slobodne saobraćajne trake. A danas su počeli radovi na asfaltiranju na putu Jasikovo-Debeli Luk od Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Leskova ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozit će se prema privremenoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Podsećamo i na obustavu na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačić. Vozila se preusmeravaju na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije zadržavanja i danas mogu biti promenljiva na onim frekventnim prelazima Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo i Gostun, a na kojima se trenutno ne čeka duže od 20 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećen put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: drugi memorialni turnir u Lozni.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učestvovanje, učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

teži. Ako volite dobru hranu, još bolju zabavu, imate takmičarski duh, dođite u Vreneše na četvrtu po redu sa Čijadu. Takmičenje u pripremanju jela pod sačem. Subota, 1. avgust. Vreneše, Vreneše. Skup takmičara u 10. Početak kuvanja u 11 časova. Jela će ocenjivati sudije, profesori ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja. Za najbolja jela obezbeđene su nagrade. Prvo mesto 100 evra i sač. Drugo i treće mesto sač, pehari i medalje. Sačijana. Muzika uživo. Za sve prisutne pevačica Žiška Vraneši. Četvrta po redu Sačijada u Vranešima. Humanitarnog je karaktera. Novac se prikuplja za fudbalski klub Borac Vraneši. Biće organizovan i donatorski ručak. Sačijada. Prijave ekipa na broj 064-15-05-425. Sačijada Vraneši. Pokrovitelj manifestacije Mesna zajednica Vraneši. Vraneši. Sačijada Vraneši. Pripremanje jela pod sačem. Četvrta Sačijada u Vranešima. Subota, 1. avgust. Od 10 časova. Vraneši, Vraneši.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Usled proširenja proizvodnje firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilni i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060-66-67-150, 060-66-67-150. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju 5 dadenblata košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem markete Ezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan.
i gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052-4927, 060 052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjih julskih dana očekuje se dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja uobičajen za radne dane tokom letnje turističke sezone. Zbog najavljenih visokih temperatura vozačima se preporučuje da na dužim putovanjima prave češće pauze. Na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se povremeno pojačan saobraćaj, a dodatan oprez neophodan je prilikom prolaska kroz zone radova, kojih trenutno ima na pojedinim dionicama autoputeva. Prema informacijama Putevi Srbije, izdvajamo najznačajnije radove. Na Mokroluškom brdu, na ulazu u Beograd iz pravca Niša, u toku je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana u vremenu od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Do 31. jula od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije na delu autoputa Petlja Lajkovac, Petlja Pakovraće u zauzeće zaustavne trake. Do 31. jula također na autoputu deonica Takovo Pakovraće u smeru ka Čačku saobraćaj se odvija uz neizmenično zatvaranje preticajne i zaustavne trake. Na autoputevima broj 1 i broj 5, deonica Petlja Pojate Ćićevac i Petlja Pojate Kruševac, od danas do 3. avgusta izvode se radovi na geotehničkim ispitivanjima, ugradnji zaštitnih poklopaca i izradi betonskih platformi. Saobraćaj se odvija u zauzeće, zaustavne trake i regulisan semaforima ili preusmeren na slobodne saobraćajne trake. A danas su počeli radovi na asfaltiranju na putu Jasikovo-Debeli Luk od Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Leskova ka Debelom Lugu. Van ovog perioda vozit će se prema privremenoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Podsećamo i na obustavu na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačić. Vozila se preusmeravaju na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije zadržavanja i danas mogu biti promenljiva na onim frekventnim prelazima Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo i Gostun, a na kojima se trenutno ne čeka duže od 20 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećen put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
3: AMS Union Trstenik.
4: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću. Jevtović led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Na satur našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka banja, Kragujevac, 20 je časova i 28 minuta. Bacamo pogled na posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vidimo da je širom Srbije potpuno vedro, a najsvežije je u Sjenici i Kuršumliji 23 stepena, također i u Leskovcu. Najtoplije je u Beogradu, Kragujevcu i Ćupriji, kao i Zrenjaninu 30, odnosno Kikindi 32 stepena. Prilično toplo, s obzirom da je, evo, već pola devet, sunce je zašlo pre nekoliko, da kažemo, minuta, ali šta da se radi, svi zajedno smo u novom toplotnom talasu, dragi prijatelji, i moramo se prilagoditi. Moramo sve svoje snage i koncentracije upotrebiti u prilagođavanju ovom toplotnom talasu i ovakvim ekstremnim vremenskim uslovima. Naravno, ništa nas ne sprečava i da uživamo i tu u hladovini, ali ipak nije loše da opreznost podignemo na viši nivo. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na vrele dane i tropske noći. Samo da pojasnimo, tropske noći u stvari znače da neće biti hladnije od 20 stepeni, to jest temperatura se neće spuštati ispod 20 stepeni, naprotiv, bit će još malčice teže, temperatura neće padati ispod 25 stepeni. U narednom periodu najtopliji dani bit će od 5. do 8. avgusta, a inače u narednom periodu lokalno će temperatura dostizati i do 40 stepeni. Dakle, prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta. Rekao smo, najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature do 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 25 stepeni, a na kraju prve dekade avgusta povećat će se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, međutim bez značajnijeg osveženja, naveo je jutros u svom upozorenju Republički hidrometeorološki zavod, naša referentna ustanova. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni. A šta ovo u najkraćem znači za naš svakodnevni život? To znači da se ne izlažemo suncu u najtoplijem delu dana od 11 pa sve do eto 16-17 časova, što se kaže samo ko mora, inače debeli hlad. Sve obaveze da završimo u jutarnjim i večernjim časovima, ako već moramo da izađemo, moramo da imamo neko pokrivalo za glavu, obavezno lagana odeća, obavezno flašica vode sa sobom, a što se tiče vožnje, moramo biti oprezni, zapravo svi učesnici u saobraćaju, u svako doba dana pa i noći. Dakle, ovo uopšte nisu redovne vremenske prilike, naprotiv, samo treba biti oprezniji i pratiti uputstva nadležnih organa. Mi ćemo pratiti naravno i sva obaveštenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao i svakoga dana, pa i naravno nadalje, ali mi eto možemo samo da apelujemo da svi zajedno, dragi prijatelji, racionalno trošimo vodu u ova vrela vremena. To ne znači da mi nećemo platiti račun, platit ćemo račun. Međutim, ovih dana čini se da je civilizacijski nekulturno rasipati to blago, rasipati vodu. Svi odlično znamo šta to znači, pa hajde da se bacimo na štednju. Također moramo voditi računa o prirodi i životinjama oko nas, ne samo o sebi i svojim najmilijima. Moramo biti pažljivi, veoma pažljivi što se tiče požara, da kojim slučajem se ne dogodi nešto što će planuti za tili čas, a mnogo će biti potrebno i ljudstva i resursa da se na kraju krajeva para i vremena da se čitava šteta nadomesti, samo da ne bude žrtava. Dakle, znamo sve, nismo mali, pratimo savete i uputstva referentnih ustanova Republike Srbije. Nešto kasnije ćemo se podsjetiti još što se zdravlja tiče najvažnijih stvari, kako da zajedno preguramo ovaj novi toplotni talas. U svakom slučaju, nastavljamo sa uživanjem u zbiranu muziku sa talasa 99.1, odnosno sa web adrese banja2.com. Kada ovako podhladi, kada je temperatura prijatna, koliko toliko, naš topli predlog je, kao i obično, da skoknete do stoletnog parka naše mile banje, da uživate u njegovim blagodetima, jednostavno da se nadišete čistog vazduha, sa treba svaki trenutak iskoristiti za neku šetnju, ali zaista svaki trenutak treba iskoristiti za najpozitivniju moguću energiju, pa recimo u vidu dobre pesme. Dobro veče iz studija Folk Radija Banje Dvojke još jednom. Evo još jednom da pozdravimo najlepše rođendandžijsko društvo u Nemačkoj. Marko danas slavi 43. rođendan, pa se društvance okupilo u Bad Mergenheimu da se provede. Valja da se zalije, nije 43. rođendan svakoga dana. I kao što smo malo čas konstatovali, 43. rođendan, eto 40. godine, pa mogu biti, ako već i nisu, najlepše životno doba. Uživajte, dragi prijatelji, gde god da se nalazite, samo da smo zajedno na 99.1 MHz ili na web adresi banja2.com.

mreži. Ako volite dobru hranu, još bolju zabavu, imate takmičarski duh, dođite u Vreneše na četvrtu po redu sa Čijadu. Takmičenje u pripremanju jela pod sačem. Subota, 1. avgust. Vreneše. Vreneše. Skup takmičara u 10. Početak kuvanja u 11 časova. Jela će ocenjivati sudije, profesori ugostiteljsko-turističke škole Vrnjačka Banja. Za najbolja jela obezbeđene su nagrade. Prvo mesto 100 evra i sač. Drugo i treće mesto sač, pehari i medalje. Sačijana. Muzika uživo. Za sve prisutne pevačica Žiška Vraneši. Četvrta po redu Sačijada u Vranešima. Humanitarnog je karaktera. Novac se prikuplja za fudbalski klub Borac Vraneši. Biće organizovan i donatorski ručak. Sačijada. Sačijada. Prijave ekipa na broj 064-1505-425. Sačijada Vraneši. Pokrovitelj manifestacije Mesna zajednica Vraneši. Vraneši. Sačijada. Pripremanje jela pod sačem. Četvrta Sačijada u Vranešima. Subota, 1. avgust od 10 časova. Vraneši, Vraneši.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Ovo je vaša specijalna želja.
8: Idemo mi opet do Nemačke, tačnije idemo u Bad Mergentheim da još jednom pozdravimo dobro raspoloženo društvance koje se okupilo da proslavi rođendan svog kolege Marka Aleksića, 43. po redu, mada godine su samo broj i nije toliko ni važno što je 43. rođendan. Najvažnije je da smo živi, zdravi i uvek dobro raspoloženi, da se popije i da se raspoloži uz banju dvojku i nadamo se da prija naše društvo ovom društvancetu u Nemačkoj. Još jednom neka je Marko srećan 43. rođendan, da nam je srećan, zdrav, veseo i da mu se sve želje ispune, i one male i one srednje i one malo veće, i da mi saznamo prvi o svim Markovim uspesima. Naravno, jedan topli pozdrav za drage kolege i prijatelje koji su se okupili da proslave Markov rođendan, a tu je jedan posebni pozdrav. Posebni pozdrav dolazi od Mr. Noah, i to za jednu predivnu damu, nikad prežaljenu. Slušamo Stefana Živojinovića i voljenu pesmu U drugom životu. Da podignemo čaše za Markov 43. rođendan.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku. A poseban pozdrav

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku. Poseban pozdrav za taštu Radu.

samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku. Poseban pozdrav za taštu Radu.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

Na polju me čeka hitna, ti mi lutko nisi bitna, ne vidiš ti ovu damu, ne znaš moju lošu stranu. Na polju me čeka hitna, ti mi sada nisi bitna, poznajem i kozmu parnu, raduju se mome kraju.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka.

Banja Dvojka 99,1. Katuro! Molim te, ako lažem bez tebe.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.